lytte tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvandet. Møder alle de medisinerne.

han sa grejer är till fasongen med størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi kontakterer sjampe hvor jeg stod og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem.

telefon til deg. Tor Rogers var det. Helge, mellomrom det du har vært da. Send det til 2199, så skal jeg lese opp din melding. Ta gjerne med en hilsen og forsøk å komme et pladønske, men det er dessverre ikke alt jeg har, bare så det er sagt. Toreles, tusen hjertelig takk for du har støttet Skansen på Vips akkurat nå. Det har gjort på 85807, og er således med i konkurransen om skrape lodder. 10 stykk er det. Jeg skal ut og lufte kokosen ut da. Nå ser det ut som det litt tørt og godt, at det ramler ned i byttevis, mens jeg lufter den. Så får dere kontrast. Vil du ha meg og der vattnet møter stranden, etterfylt av Stig Eriks og Fremling.

Loving You Again med Steinar Engel Bergson. Så vil jeg da skrive en hilsen til Elin med ønskelåt Regnet Rytme. Den kommer her da med Lasse Johansen.

Årets rytme, selvsagt med Lasse Johansen. Og hvis du ikke vet hvem Lasse Johansen så var han med i Olivers i de tidlige år. Bare så det sagt. Har du noe på hjertet? Skriv gjerne til meg, Helge. Mellom om det du har på hjertet, send deg hele til 2199. Hvis du skal være med i kampen om de 10 skrablader, så må du bruke VIPS 85807 og være med i kampen der. Du bestemmer selv beløpet, og man røper kun for navnet. Og vinneren vil bli kontaktet i morgen, hvis du går og bussler alle, før vi tar tilrykningen. 85807. Nå skal vi frem til en riktig sløger, og ja, det er vel på tid å så dempe lys litt, og ta tag i din kjære partner, fordi nå kommer det ingen ringere enn

er det inn så hele, hele deg. Geir Ødegården, han en kjekkegar, og han jo skansatt mann på sin halsen. Her kommer han med en låt som heter Om jeg sier at jeg elsker din kropp.

Syrmlingen det. Ønsker av Marianne Si. Greta Lise, tusen hjertelig takk for at du har støttet Skanse på Vips. Du således med I trekningen om 10 skrablått. Nå skal det bli ganske tårevått. Det ikke så ofte en spiller Torleifs alltid. Og så tenkte jeg plaster på såret. Ja, nå kommer Torleifs. Nå kommer tårerne igjen. Og så kommer Torleifs. Spar dine tårer. Så kommer Torleifs. Gråtinga tårer. Alt på en gang før jeg er tilbake.

l'instant, I can't stop loving you. Quelle cohésiverie nulle autant. Au masque attaquant, Sigrun, som har støttet skansatt på VIPs. Det har vi gjort på 85807. Og Bjørn, tusen takk for at du synes det hyggelig at jeg på radioen, og at jeg har fin musikk. Han sier god helg til at du hører på skansatt. Og når det gjelder spørsmålet ditt, det vet jeg ikke. Det må du... Høre med rette personene om, for det vet jeg dessverre ikke. Så, sånn er det. Vi skal sende noen lengsler mot hjem. Og da er det en underlig grå sprengt inn som sitter på utdreggenes med havsikt og har hjemlengsel. Hans Viggo Hansen, vær så god.

skal reve det. Men kan du huske? Og det du må huske på i morgen 08.00, da det Anant Gunstedt som leverer søndagsmusikken, så ikke glem det. Da har vi gjort en tilrekning, og det Ole som vinner i dag. Og gratulerer Ole. Om ikke du hører på nå, så får du en telefon i morgen. Og det gjør du uansett om du hører på eller ei, for jeg må jo få bekreftet rett adresse. Så sånn det. Da altså Ole vinner. Gratulerer, gratulerer. Håper at det blir mucho monetas av det. Jeg skal starte Fernandos kjensler som vi har.